0: Turab og Marit Larsen nostalgien, og før det hørte vi Marit Lein bosatt på Fosen med fra Flatanger med Enjoy the Show. Hva slags forhold har du til Village People, Nora?
1: Jeg har jo hørt en YMCA og In the Navy, og har jo danset den der dansen til YMCA et par ganger.
0: Ja, det helt sikkert veldig mange av lytterne våre som har gjort. Vi prøver å følge med på stort og smått som skjer her, og jeg ser at vokalisten til I The Village People, han ble begravd I går. Jeg visste ikke at han var død en gang, men han døde visst 31. juni, 74 år, Victor Willis. Men det noe fokus på at de gjenværende bandkollegaene, de hyllet han på sin egen måte.
1: Okay.
0: Ja, I begravelsen. For de stilte I komplette scenekostymer.
1: Nei, gjorde de det?
0: Ja, det people som melder det her. Altså, det var høvding, hodepryd, og det var cowboy, og det var bygningsarbeider, og det var soldat. Da de altså samlet seg på Greenwood Memorial Park I San Diego, Kalifornien, så vil jeg tro at det var et ganske interessant syn for dem som